0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko, Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn Proizvod